0: Nightwish, Over the Hills and Far Away på en tirsdag morgen. Radio Rock. Vi sendte live fra Tons of Rock hele forrige uke, og torsdagens høydepunkt må være da det svenske death metal bandet Avatar kom inn og skravla litt med oss, og det ingenting som bedre enn når svensker roser de norske.
1: Ja, jeg blir så jævla forbannad på Norge. Ni kan ikke gå og bli best på alt. Altså... fotbollgrejen okej liksom men välj spår för det här kan varit en av de bästa publikerna vi har haft I ett nordiskt land på väldigt väldigt länge det var helt otroligt.
0: Jag följer oavsett vilken konsert jag var på under Tons of Rock som var det alltid nog morspit crowd surfing circle pit och med mer så stämning det manglar vi inte här I Norge för att säga sån. Du får Volbeat, Motorhead och Aerosmith om inte så allt för länge men nå Nirvana Come As You Are på Radio Rock.